Има тих ночи, kada pomisli na nju. Ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Ljevaljskom preduzeću Čistoća, koje na prilično kvalitetan način brine o higijeni grada, ali i upravlja gradskim parkinzima, veliki problem predstavljaju radovi na toplifikaciji raskopane ulice. Na većini parkinga više od 20 dana obustavljena je naplata, što financijski opterećuje Čistoću, dok je istovremeno otežan i odvoz smeća u užoj gradskoj zoni, informiše Saša Bezarević.
1: Toplifikacija Pljevalja, koja je u toku, važan je ekološki projekat, jer će omogućiti da stanovnici najsevernijeg crnogorskog grada udišu čistiji i kvalitetniji vazduh. Međutim, aktuelni radovi, kada je zbog ugradnje cjevovoda značajan broj centralnih gradskih ulica raskopan, negativno utiču na svakodnevni život građana. Posebno se to odnosi na otežan saobraćaj i pronalaženje adekvatnog mjesta za parkiranje, s obzirom da je nekoliko zvaničnih parkinga kojima gazduje lokalno preduzeće Čistoća vozačima nedostupno. To, prema riječima direktorke Čistoće Gordane Lekić, preduzeću stvara brojne organizacione, ali i financijske probleme.
2: Mi imamo velike problema što se tiče parking servisa, jako velike problema, jer su vam parkinci skoro zauzeti, većinom, pola skoro, parking mjesta nam nije u funkciji. I to duži vremenski period i su trpimo velike stvarne gubitke. Mi stalno komuniciramo sa resornim sekretarijatom, ali je problem u tome, znate kako svaki posao ne možete da isplaniraš. Naprimjer, nama su rekli da će ovaj parking, zatvorni parking iza Atlas Mod banke ili iz nekadašnjeg Borova, biti zatvoren samo 2 dana, međutim on ima 20 dana. Ja razumem, ja kad se nešto radi, uvijek nešto iskrsne drugo i tako, tako da nije baš, možemo mi da komuniciramo, ali moramo da budemo strpljivi da čekamo.
1: Zbog svega ne izostaju ni gotovo svakodnevne žalbe građana, dodaje Lekić, koju ipak raduje što se radovi u blizini najvećih parkinga polako privode kraju.
2: Imamo stalno, znate šta i grde nas, najviše misle da smo mi tu krivci toga, ali mi smo stvarno nemoćni i da nismo mi inicijatori tog posla i neka ima, nek se radi taj posao, nije to, ali mora proći će jo, moraju građani da budu strpljivi i da razumiju sigurno. Ja mislim da je pri kraju taj deo, baš to za taj zatvorni parking zatvara se, u stvari trebao je da bude oslobođen skroz, međutim imam informaciju da još dan dva će da bude, pa vidim ova ulica iza hotela ti otvoreni parking će brzo biti oslobođeni. Sad Mila Perunčića je završeno, samo čekamo da se asfaltira, mi ne možemo da pristupimo. Mila Perunčić je baš veliki broj parking mjesta ima i to nam je veliki problem. Ja mislim od proletos da nije u funkciju.
1: Pored problema sa funkcionisanjem parkinga, dodatni je i otežani odvoz smeća iz uže gradske zone. Ipak iz Čistoće poručuju da će do potpune sanacije raskopanih ulica učiniti sve da komunalnu higijenu grada, kao i do sada, održe na visokom nivou.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

Slušate jutarnji program Radija Crne Gore. Vrijeme za naše redovno uključenje u Hidrometeorološki zavod. O vremenu jutros vuči na popu.

0: je što u implementaciji projekta MIDAS 2 ministarstvo je pokazalo punu spremnost i kapacitet da sprovodi kompleksne projekte međunarodnih projekata, partnera, te danas ministarstvo u svom portfelju ima ili priprema 5 velikih projekata sa Svjetskom bankom. Naravno, nisam pomenula sve aktivnosti koje smo implementirali, već samo one koje se odnose konkretno na poljoprivredu, ali eto, samo želim da napomenem da je kroz MIDAS projekat izrađen i savremeni veterinarski informacioni sistem koji je jedan od glavnih segmenata u kontroli bezbjednosti hrane. Izrađena je nova fitosanitarna nacionalna laboratorija koja će biti otvorena u petak, ali vas neću zamarati podacima jer bi trajalo dosta duže. Paralelno sa završetkom MIDAS 2 projekta, pripreman je od projektnog tima i ministarstva odobren i u aprilu je započela realizacija novog projekta za razvoj poljoprivrede i ribarstva. Projekat je vrijedan 33 miliona eura i traje narednih 5 godina. Kroz novi projekat nastavlja se dalja podrška u saglašavanju Agencije za plaćanje sa EU zahtjevima. Već je završen tender za građevinske radove za kuću poljoprivrede u Nikšiću koja će biti funkcionalna najkasnije do kraja 2027. godine, a obezbjeđeni prostor za regionalnu kancelariju u Baru koji će također biti renoviran i uspostavljena regionalna kancelarija uz podršku projekta, čime u potpunosti zaokružujemo mrežu regionalnih kancelarija, što je jedno od uslova za potpuno usaglašavanje agencije sa EU standardima i njenom akreditacijom. Novi projekat financirat će izgradnju prve ribarske luke u Ulcinju i postrojenje za nus proizvode životinjskog porijekla. Ministar se već zahvalio, ali ja koristim priliku da se zahvalim izvođaču radova, kompaniji Tehnogradnja i nadzoru NIK.com. Naravno da se zahvalim mojim dragim kolegama i koleginicama iz MIDAS 2 projektnog tima, kolegama i koleginicama iz Agencije za plaćanja, iz Ministarstva poljoprivrede, iz Uprave za bezbjednost hrane i naravno opštini Berane na značajnoj administrativnoj podršci. Kolegama koji će raditi u ovom objektu želim uspješan i efikasan rad u novim, modernim uslovima, a našim poljoprivrednim proizvođačima poručujem dobrodošli u svoju kuću poljoprivrede. Hvala vam.
1: Pored zvaničnika i predstavnika institucija, na svečanosti su ključnu riječ imali i oni kojima je ovaj projekat i namijenjen. Poljoprivredni proizvođači i stočari iz Berana i okolnih opština. Šta otvaranje kuće poljoprivrede znači za proizvođače sa sjevera, pitali smo Duška Jočića iz Trepče.
2: Danas ste ovdje na otvaranju kuće poljoprivrede u Beranama, regionalni centar za sjever Crne Gore. Kako komentarišete, koliko će ta kuća poljoprivrede biti značajna i koristiti poljoprivrednim proizvođačima i sa teritorije opštine Andrijevica?
3: Pa nek je srećno ovo otvaranje. Normalno je da će da koristi ko je normalan, ko smatra da može da se od poljoprivrede živi. To je ipak biti i savjetodavna služba i sve, imaće tu i podršku, imaće i sve, svaki savjet, sve. Tako da ovo je trebalo još i ranije da se otvori, jezda imalo ovamo na drugom mjestu, ali opet smatram da će ovo da bude ljepota jedna za naš kraj.
2: Kakva je ova godina bila što se tiče poljoprivredne proizvodnje? Pri kraju smo, tako da kažemo, i ove rodne godine, prikuplja se i ta ljetina. Kako vi komentarišete ovu godinu?
3: Pa, kod nas u selu Trepči dio sela gornji i donji, imalo je šljive, imalo je toga svega. Kod nas i u srednjem gore dijelu sve mraz ponio, ima jedino kruška i malo jabuka. Na mom imanju 450 šljiva nijesam jednu ubrao i probao. Uglavnom, kukuruz je dobro rodio, sve je dobro rodilo. Uglavnom, zdravo se, dobro se, idemo dalje. Rodne godine dosta.
2: Kako komentarišete ulaganja u sektor poljoprivrede i podrške poljoprivrednim proizvođačima i od strane i lokalne uprave, ali i Ministarstva poljoprivrede? Učestvujete li na ovim javnim pozivima?
3: Pa ja sam registrovan i kao voćar i stočar, tako da učestvujem u svemu, pa ima neka mala podrška, nije nešto opet, ali opet hvala za sve, može da se uzmu neka mala pomoć, nešto, dovoljno je to što daju.
2: Hvala vam puno na ovom vremenu da govorite za naš radio.
3: Zdravo bila i nek nam taj radio u 101. vašoj godini radi da bude u redu.
1: Svečanim presjecanjem vrpce i obilaskom novo opremljenih prostorija, kancelarija savjetodavnih službi i sala za edukaciju, zvanično je počeo rad kuće poljoprivrede. Ovaj objekat ne predstavlja samo infrastrukturni uspjeh, već jasnu poruku o posvećenosti Crne Gore i njenih međunarodnih partnera stvaranju održivog i jakog poljoprivrednog sektora na sjeveru zemlje.
4: Selo. Tradicija.
5: Poljoprivreda u najširem smislu.
4: Seoska razglednica.
6: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Kazili po krčmi, noća su me noge ljubile u tami. Čekala si dragog svog pijanog druga, nek za malo rado.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.